0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

Matilda med fri I endelig morgen. God onsdag. Vi fortsetter med en klassiker fra Limahl. Det her Neverending Story.

neste sommer og de lillos i endelig morgen. Håper en fin start på onsdagen, selv om det meldt om litt rusk vær i dag. Her kommer Ulrike og Attention.

Martin Løberg og en verden med nyanser. Håper du har en fin onsdag. Her kommer en låt som står fint til dagens værmelding I hvert fall. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
2: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Birdsong fra Kenneth Norum. Du hørte han på din helt egen lokalradio her I innlandet, hvor ure har bikka halv ett. Men snart 8 minutter denne onsdags ettermiddagen. The Pussycat Dolls, I Hate This Part, Freestyle, Vil Ha Deg. Jeg klar også om ganske få minutter. Etter Tobias Sten, Seida Temeg. Hallo!

Easy ifra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Det blir Astrid S og Kjartan Lauritsen aller først.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.